0: 私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげネイベリンボディマスカラネイベリンニューヨーク変わろう
1: Camion Choco Biscuit With extra chocolate and extra creamer in one biscuit will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.